0: Välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till Yngve Stenfelt. Varsågoda.
1: Vi ska tala om förlåtelse. Ett gudomligt handlande. Och vi nämner här tre helt avgörande ord. Frälsning, försoning och förlåtelse. Varför ska man be om förlåtelse? Varför ska man ta emot förlåtelse? Och själva kärnan, varför ska Gud ge förlåtelse? Frågorna behövs ställas på grund av synden. Utan synd hade inte behövts någon förlåtelse. Men nu har alla syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud. Synden är en oerhörd kraft som för människan in i döden och ner i fördärvet. Den är så stark att det finns bara en motkraft som övergår den. I Jesu Kristi, Guds sons blod, som renar från all synd. Och så är det det underbara förhållandet att där synden överflödar, där överflödar nåden ännu mer. Och det ger oss möjligheten att komma ur syndens fruktansvärda grepp. Men det finns bara en frälsare från synden. Och det är han som fick frälsare namnet Jesus. Du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. Låt oss ta en bild. Vi kommer ihåg hur det var på skolan med svarta tavlan där det skrevs med krita. Och när dagen var slut kom städpersonalen och viskade bort vad som var skrivet på tavlan. Men hur det än viskades så kunde man ändå se att här har någon varit framme och skrivit. Tavlan var fylld av krita. Och än värre, ibland hade läraren skrivit låt stå. Och då skulle alltså det som var skrivet fortfarande vara kvar till nästa dag. Men när Jesus kommer in med sin förlåtelse och tvättar tavlan ren från vad som tidigare hänt i vårt liv, så finns det inte ett kritstreck eller ett korn av krita kvar. Och även om fienden försöker att skriva på vår livstavla låt stå, så försvinner allt sammans i strömmar av blod. För du ska göra klart för dig, käre vän, att Jesu Kristi blod renar från all synd. Förlåtelse är så förknippad med nåd. Utan nåd skulle straffet för våra handlingar vara gällande. Men vi har funnit nåd, förlåtelsens nåd. Jag tänker på människan här i tiden. Hon ropar på större straff, fängelse, förvaring, livstid, ja till och med dödsstraff. Men samma människor kan inte förstå när det gäller evigheten att Gud straffar synden. Hur då? Jo, syndens lön är döden. Alltså självförverkligat, en löneutbetalning. Men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv i Jesus Kristus, vår Herre. Frälsningen är alltså en gåva som Gud av nåd giver. och svalget mellan det vi förtjänar och nåd är enormt. Men förlåtelsen för oss från den ena till den andra. Jag ska i nåd förlåta deras missgärningar, och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg, säger Hebreerbrevet 8:12. Det är så förunderligt med den gudomliga glömskan. Gud glömmer det vi människor kommer ihåg, och tvärtom, Gud kommer ihåg det vi människor glömmer. Alltså, Gud kommer ihåg dig, men har glömt den förlåtna synden. I din kärlek räddade du min själ ifrån förintelsens grop. I det att du kastade alla mina synder bakom din rygg, säger Jesaja 38:17. Ja, du kastade alla deras synder i havets djup, säger Mika 7:19. Vi ser alltså hur förlåtelsen har föregått med en oerhörd kraft från Gud, då han kastade våra synder bakom sin rygg och vände sitt ansikte till oss för att ge oss frid. Vi hamnade på rätt sida och fick uppleva hur ljus uppgick i våra förmörkade hjärtan, och hur kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte kunde börja att sprida sitt sken. När han kastade våra synder bak sin rygg, så hamnade det i havets djup, glömskans hav, för att försvinna i vattenmassorna. När Gud kastar, då träffar han, och ingen synd hamnar vid sidan av på strandbredden, utan varje synd försvinner i djupet. Det är något vi ännu inte tagit med här, men som naturligtvis måste tas med, nämligen synda bekännelse. Vi kommer in på detta, men låt oss som utgångspunkt ta med från 1 Johannes brev 1:9. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Är det nu så att vi ska ta fram en lista över våra liv och kryssa för det har jag gjort och det har jag gjort och det och det? Ja, listan kan bli oändligt lång. Det finns naturligtvis synder som ligger för dagen och som vi behöver bekänna inför Gud. Men jag tror absolut inte att vi behöver röra om i vårt själsliv och få synderna att ploppa upp så vi kan nämna dem en efter en. Utan jag tror på en genomgripande förlåtelse där vi upplever något så viktigt som ett botfärdigt sinne. Det heter på pingstdagen: gör sinnesändring och låt den alla döpa er i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse. Då ska ni som gåva undfå den helige ande. Omvändelse, sinnesändring, bättring är tre ord för samma sak. Det är alltså sinnelaget som är så oerhört betydelsefullt på förlåtelsens område. Ett botfärdigt sinne som ångrar synden kan inte överskattas. Vi har två underbara psalmer i Bibeln. Två riktiga pärlor. Psalm 32 och psalm 51. Som handlar om Davids upprättelse. Hur han fick förlåtelse för sina fruktansvärda synder. Han hade begått äktenskapsbrott och mord. Och väl är det väl trist att en man efter Guds hjärta kunde falla så djupt. Fanns det någon upprättelse? Fanns det någon väg tillbaka? Fanns det förlåtelse för synden? Ja, det är just detta dessa två psalmer visar på. David säger: "Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilken synd är överskyld. Säll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning och i vilkens ande inte är något svek." Ja, den sällheten kom med förlåtelsen. För innan denna förlåtelse, innan detta uppgörelse med Gud, så uttrycker han hur det var i hans liv. "Dag och natt var din hand tung över mig. Min livssaft förtorkades som av sommarhetta. Jag syndabördan pressas ner av Herrens hand. Den tillåts inte att få vingar och lyfta och föras in i sällhetens värld. Nej då, den skrapar jorden och tynger själen både dag och natt. Benen mister sin kraft och man kommer inte vidare på trons väg. Det är som en fotlänka i det fängelse man själv har försatt sig i. Man försöker att slita banden, men till ingen nytta. Vi brukar säga att synd, det är något som ligger emellan människan och Gud. Och nog är det sant, men synden ligger närmare oss än så. Den finns i vårt eget väsen. Vi är genom natur hemfallna åt vredesdomen. Därför räcker det aldrig med yttre föranstaltningar på förlåtelsens område. Nej, ska vi försonas med Gud, så måste det ske något i vårt inre. Därför må vår bön vara: skapa i mig Gud ett rent hjärta. David, han uppenbarade sin synd inför Gud och överskylde inte sin missgärning. Han sa: "Jag vill bekänna för Herren mina överträdelser." Det var ett beslut som öppnade upp förlåtelsens oerhörda kraft och styrka i hans liv. Han utbrister: "Då förlät du mig min syns missgärning." Inte om ett år, inte om en månad, inte om en vecka, ja, inte imorgon en gång, men då, på direkten, då förlät du mig. Och det är, förstår du, underbara med förlåtelsen, att den är direkt verkande. Nu ska vi se på förlåtelsens grund. Hur kan Gud kasta våra synder bak sin rygg? Hur kan han kasta dem i glömskans bottenlösa hav? Är det så att han låter udda vara jämnt och låter oss synda hur mycket som helst utan straff? Nej, det måste gå rättfärdigt till. Synden måste straffas. Och här möter oss Guds stora dilemma. Kollisionen mellan hans kärlek och hans vrede. Oh, vilka överväganden, vilka beslut som gjorts i Guds hjärta över detta före tidens begynnelse. Och vad kom han fram till? Jo, att synden måste straffas, men att det måste finnas en möjlighet för syndaren att gå fri. Jag talar om Guds övervägande som gäller en människa. Men vi kan genom detta se något av rörelserna i Guds inre. Han älskar syndaren med evig kärlek. Men Guds rättfärdighet kräver att synden måste straffas. Går det möjligen att låta syndens straff drabba någon annan? Nej, sin broder kan ingen förlossa och ge Gud lösepenningen för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan inte betalas till evig tid, så han skulle få leva för alltid och undgå att se graven. Nej, lösepenningen var allt för stor för att någon människa skulle kunna betala den. Men då ser Gud på sin son, Jesus Kristus, i kärlek och utser honom som offret för vår synd. Han lät all vår missgärning drabba honom. All vår synd blev lagd på den syndfrie som kom att bära vår synd i sin kropp upp på korset och gå i döden för oss syndare. Och Guds rättfärdiga straffutmätning av synden blev till verklighet därigenom att vårt straff blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår bli helade. Rättfärdig led han för orättfärdiga för att föra oss till Gud. O, att få blicka in i detta, en rättfärdighet som inte för oss till död och grav, men en rättfärdighet som medför liv. Det är vad Jesus vant för oss på Golgata. Vi har konstaterat att alla har syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Men skriften fortsätter med det underbara budskapet från Romarbrevet 3:24. Det blir rättfärdiggjorda utan förskyllan av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus. Honom som Gud har ställt fram så som ett försoningsmedel genom tro i hans blod. Så ville Gud, då han i sin skonsamhet har haft fördrag med de synder som förut har blivit begångna, nu visa att han dock var rättfärdig. Ja, så ville han i den tid som nu är lämna beviset för att han är rättfärdig. Härigenom skulle han både själv befinnas vara rättfärdig och göra den rättfärdig som låter det bero på tro på Jesus. Universum kom inte att bryta samman i orättfärdighet på grund av synden. Nej, Jesus som med sin makts ord bär allt, rädde till med försoningen och rättfärdiggör syndaren genom tro i hans blod. Och syndaren står förlåten och rättfärdig inför Gud. Jesu blod är försoningsmedlet och tron gör det tillgängligt för oss. Gud har inte kompromissat, men han befinns att själv vara rättfärdig när han rättfärdiggör den som tror på Jesus. Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer den som har uppstått, och han sitter på Guds högra sida. Han målar och gott för oss. Ja, Jesus har makt här på jorden att förlåta synder. En förlåtelse som når ända in i himmelen. På Golgata visar mänskligheten sin mörkaste sida då vi korsfäste härlighetens Herre, Jesus Kristus. Medan Gud visar sitt underbaraste ljus i en försoning som gäller alla människor. Men denna försoning måste mottagas genom tro. Därför heter det: låt försona er med Gud. Den som inte visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, på det att vi i honom må bli rättfärdighet från Gud. Jesu armar är utsträckta på Golgata. Hans händer är genomborrade för våra synder och famnar syndaren för att dra henne in till sitt hjärta i förlåtelsens nåd. Rövaren som bad om en tanke: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike, fick uppleva förlåtelse för hela sitt syndaregister och gick försonad med Gud in i paradiset med Jesus. Av Jesu sju ord på korset var ett en bön, där Jesus beder: Fader, förlåt dem, till de vet inte vad de gör. Bödlarnas grymhet bryts av förlåtelsens oerhörda kraft. Han kunde bett om legioner av änglar, men han bad om förlåtelse för oss syndare. Och vid den nionde timman bryter ljuset fram på Golgata med frälsning, försoning och förlåtelse till oss, när Jesus utropar: det är fullbordat, och går i döden genom att anbefalla sin ande i Guds händer. Förlåtelse är Guds starkaste vapen mot synden. Den vilar inte på silver och guld och förgängliga ting, men på Kristi dyrbara blod, som blodet av ett felfritt lamm utan fläck. Utan att blod utgjutes gives ingen förlåtelse. Men med detta dyrbara blod, Jesu Kristi, Guds sons blod, utgjutet en gång för alla, så blir förlåtelsen fullständig. Jesu försoning är A och O på förlåtelsens område.

Du lyssnar till Radio Maranata och du hörde precis Kristina Imsen sjunga sången Så helt förlåter Gud. Innan dess så hörde vi Yngve Stenfeldt undervisa om förlåtelse, ett gudomligt handlande. Och den här undervisningen finns att lyssna till på vår podd och vår hemsida på maranata.se. Dit du är välkommen om du vill ha mer information. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio. Och vi har som sagt en hemsida på maranata.se. Vi har även en hemsida som heter minasropet.se som är för vår tidning Minasropet som vi gärna skickar till dig om du hör av dig och beställer den. Jag önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande snart igen i Radio Maranata.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska föreningen i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

svenskarna på Kuba. Utvandringen till Nordamerika är ett viktigt och noga studerat kapitel i svenska historia. Mindre känt är dock att en grupp svenskar emigrerade till den nya republiken Kuba i början på 1900-talet. Där grundade Alfred Lind jordbrukskolonin Bayate. Det var den svenskfödde läkaren Alfred Lind som var initiativtagare till svenskkolonin i Kuba. Dr. Lind föddes 1862 i Trovar, i en liten socken i Västergötland. Han emigrerade till USA 1881 för att starta en nytt liv i Minneapolis, Minnesota, i norra USA, där han byggde upp en läkarpraktik. Verksamheten gick bra, men efter 20-tal år i USA hade Lind tröttnat på den triga vårdagen och de kalla vintrarna. Han var entreprenör i själen och längtade efter nya utmaningar. Ett behagligt klimat lockade, liksom möjligheten att tjäna pengar. I Kuba såg han framtiden. Lind reste till Kuba i jakt på ett lämpligt landområde för att kunna starta om på nytt. Tillsammans med en grupp andra svenskar köpte han till slut 53 kvadratkilometer mark för att grunda en svensk jordbrukskoloni. Landområdet låg i den extra tropiska delen av ön, 5 mil in i landet från staden Santiago de Cuba. Rakt igenom kolonins marker ledde den nybyggda genvägen mot huvudstaden Havana i väster. Genom urskogen rann en mindre biflod som av lokalbefolkningen kallades Bayate, och det blev också namnet på kolonin. Landområdet stickades upp i lagom stora ägor, och i annonser och kampanjer i svenska tidningar både i USA och Sverige erbjöds svenskar att köpa andelar i den lutherska kolonin Bayate.

I november 1905 startade det arbetet med att röja bort urskogsdjungel. Flertalet av svenskarna som ingick i arbetsstyrkan hade sålt allt de ägde för att kunna gå med som delägare. I gruppen fanns också några äventyrare som saknade eget kapital men som följde med för att arbeta åt markägarna. Förhållandena var tuffa. Det fanns malaria i området och krokodiler i floden. Och en av svenskarna avled till och med av matförgiftning. Bland svenskarna fanns flera duktiga timmermän och snickare. Nidigarna följde svenska byggtraditioner med vissa anpassningar. Någon isolering behövdes inte, och istället för att resa husen på torpar grund av sten användes träpålar för att golven skulle hamna ovanför regnperiodens översvämningar. Utifrån de ekonomiska beräkningar som Alfred Lind hade gjort stod det klart att det fanns goda möjligheter att tjäna riktigt stora pengar om man satsade på sockerproduktion. Socker hade blivit det stora njutningsmedel i världen och marknadspriset på råsocker steg. Lind satsade själv allt sitt sparkapital på att bygga upp ett sockerbruk. Flera av de andra svenskarna gick med i investeringen när de förstod vilka vinster som fanns att hämta. Sockerbruket Ingenio Azucarero Palmarito en Palmarito de Cauto stod klar 1910 och exporten av råsocker kunde starta. Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. Upprustningen inför första världskriget hade inletts när USA och Europa fyllde på lagren inför kriget och när åkrarna förvandlades till slagsfält kunde Kuba dra nytta av det kraftigt stigande priset på råsocker. Från krigets start 1914 till dess slut i november 1918 tiodubblades priserna på råsocker. Svensk kolonin i Mayate drev aktivt kampanjer i Sverige för att locka till sig svenska säsongarbetare, liksom jordbrukare som ville bli delägare i kolonin, vars område redan hade expanderat. I början om 1907 åkte Dr. Lind själv till Sverige med syftet att få fler svenskar att ta chansen att arbeta en period i Bajate. Erbjudandet hade med sig innebar bland annat en fri överresa som betalades av den kubanska staten och garanterat arbete i kolonin. Demokratisk mönsterkommun. I och med att alla tjänade på att samarbeta uppkom ingen konkurrens mellan svenskarna. Tvärtom, Bajate blev redan från början en demokratisk mönsterkommun som närmast kan liknas vid ett stort jordbrukskollektiv. Regelbundet hölls stämmor dit alla i kolonin fick komma för att ta del i beslut som rörde gemensamma frågor. När Bajate nådde sin blomstring i slutet av första världskriget levde flera hundra svenska familjer i kolonin. Vårdagen påminde om livet i en svensk landsortkommun. Man firade traditionellt svensk jul och midsommar med all vad det innebar. Förde bikupor till Kuba.
snar nu in sok dom at bi kupur o kunskaper om bi udling vad värdefull. Faktum är att det var svenskarna som lärde kubanerna hur bi udling gick till. Tidigare under den spanska kolonialtiden då spanjorerna hade ensam rätt på handel med den värdefulla bivaxet var biodling ett okänt fenomen för lokalbefolkningen. Efter några år hårt arbete hade de flesta av de svenska invandrarna fått det betydligt bättre på Kuba än de hade haft det i Sverige. Bayate är svenskarna huvudort. De svenska gårdarna låg utspridda i en dalgång och var omgivna av fält. Kolonins centrum, som kallades Bayate, bestod av en huvudgatan och några tvärsgator in till järnvägstationen. Framför stationshuset låg ett torg med den svenska kyrkan, samhällets högsta byggnad. Vid kyrkan fanns ingen kyrkogård, utan begravningsplatsen hade placerats på en höjd någon kilometer bort. Kyrkogården är den enda svenska konstruktion som fortfarande är i bruk idag, mer än 100 år senare. Intill kyrkan fanns skolan och ett litet sjukhus med 10 vårdplatser som drevs gemensamt av kommunen. Postkontoret låg inne i den vägstationen och hade sin egen stämpel, Bayate. Senare skulle en postkontor öppna även i kolonins mindre samhälle, Miranda, som låg på en höjd några kilometer från Bayate. Botaniker Erik Ekman. I enklare 3 byggnader som stod på allmän mark i Bayates centrum bodde svenskar som kommit till kolonin för att säsongarbeta på de svenska gårdarna. Här fanns också svenska mekaniker, ingenjörer och snickare. I ett av husen bodde botaniker Erik Ekman. Han kom till att bli Bayates mest berömda invånare och upptäckte omkring 2000 nya arter under sina 10 år på Kuba. Det var Ekman som introducerade den vetenskapliga botaniken i den nybildade republiken. Bill Wagner konkurrerade ut svenskarna. Början till slut för svensk kolonin kom när en amerikansk pamp, Bill Wagner, startade ett konkurrerande sockerbruk, Wagner Sugar Corporation, i närheten av Bayate, genom hot och sockrade kontrakt lyckades han få alla små odlade som tidigare sålt till det svenska bruket att istället sälja sina skördar till det amerikanska sockerbruket. Konkurrensen blev allt mer kännbar för de som investerat i det svenska sockerbruket. När sedan en våg av våldsamheter drabbades Kuba 1917 gav flera av de svenska jordbrukarna upp. Av rädsla för att förlora sina tillgångar valde de att sälja sin mark till den amerikanska bolaget. Det visade sig vara en klokt drag. Flera svenskar hade blivit rejält förmögna och slapp uppleva sockerkraschen några år senare, då råvarupriset för socker föll till botten. Alfred Lind förlorade allt. Även för kolonins grundare Alfred Lind, som vägrade att ge upp och istället gick i en rättslig strid
munden hor fere amerikanske konkurrenten, slutade äventyret i tragedi. Sedan Lind först vunnit rättvisten mutades, enligt svenskarna, den kubanska högsta domstolen till att sända fallet till ny behandling. Men då hade tiden runnit ut för Lind och 1922 gick den svenska sockerbruket i konkurs. I och med förlusten av bruket var Lind en bruten man. Hans fru, Hanna, hade redan tidigare lämnat honom och rest tillbaka till Minneapolis med parets bägge söner. Jagad av skulder fortsatte maken kämpa i Havana för att försöka rädda familjens ekonomi, och ett tag verkade det faktiskt gå, men 1924 fick han en hjärtinfarkt och avled. Alfred Lind ligger begravd i Minneapolis, USA. Bajate under vatten. För att få elektricitet och vatten till de stora jordbruken utförde kubanerna med sovjetisk hjälp på 1970-talet en stor dammanläggning i Bajate. Den 27 april 1979 förvandlades den bördiga dalgång där svensk kolonin hade sitt centrum till en stor sjö. Alla byggnader som en gång hade byggts av svenska nybyggare hamnade därmed under vatten. De som bodde där fick nya bostäder i Meja, 5 kilometer västerut från Bajate, där ett nytt bostadsområde hade byggts upp. Detta samhälle som hade grundats av svenskar hette tidigare Miranda, men döptes om av de kubanska revolutionärerna till Meja efter ett av det kubanska kommunistpartiets grundare Julio Antonio Meja. Svenskt museum i Meja. I huvudorten Meja finns idag kulturföreningen Grupo Bajate, som har tagit på sig uppgiften att föra det svenska arvet vidare. Och sedan ett år tillbaka finns ett litet museum i Meja som berättar om den svenska tiden.

0: Staden Oberá i den argentinska provinsen Misiones grundades ursprungligen av svenska immigranter som flytt från misslyckade emigrationsförsök i Brasilien. Dessa svenskar anlände till området i början av 1900-talet. Högner djungel och grundade först bosättningen Villa Svea, vilken officiellt fick namnet Oberá år 1928. Under två stora emigrationsvågor omkring 1890 och 1910 lämnade tusentals svenskar Sverige för Brasilien. Det utlovade paradiset visade sig dock vara präglat av sjukdomar, svåra arbetsvillkor och fattigdom. Dödens karavan. Spillrorna av dessa svenska familjer valde att lämna Brasilien och ta sig till fots genom djungel med machetes mot Argentina. Många dog av tropiska sjukdomar längs vägen i vad som kom att kallas för dödens karavan. Den gröna guldet i Misiones fann svenskarna ett mycket bördig, järnhaltig, röd jord. Den argentinska staten uppmuntrade kolonisering och svenskarna blev pionjärer inom odlingen av yerba mate, landets nationaldrick. Den svenska arvet i Villa Svea, det vill säga Oberá. Bosättningen utvecklades snabbt till den största svensk koloni i Sydamerika under 1930-talet. Det svenska arvet hölls vid liv under mycket lång tid. Svenskt samhällsliv. Området hade en egen svensk kyrka där det predikeras på svenska fram till 1973 och en svensk skola som var aktiv mellan 1922 och 1952. Befolkningen under 1940 och 1950-talet beräknades runt 900-1000 svensktalande personer har bott i Oberá-området. Nutiden, även om den spanska språket har tagit över bland de yngre generationerna, finns det fortfarande spår av svensk kultur, gatunam samt ättlingar som minns sin historia i regionen. Dokumentären Misiones Tur och Retur från Sveriges Radio beskriver den historiska resa mer ingående. Evert Tobes berömda Fritiof och Carmencita utspelar sig i Argentina och en direkt inspirerad av hans egna upplevelse i landet mellan 1910 och 1915. Verkligheten bakom Carmencita. Cecilia Corta Jarenas. Carmencita baserades på en verklig person, en ung kvinna vid namn Cecilia Corta Jarenas. År 1914 besökte den unge Evert Taubes familjen Corta Jarena landegendom i närheten av San Borombón bukten söder om Buenos Aires. Cecilia var familjens yngsta dotter. Frieriet i visan friar Taubes egen ego Fritiofs Andersson till Carmencita, men hon ger honom korgen eftersom hennes pappa har hittat en rikare friare med 20 000 kur. I verkligheten gifte sig Cecilia mycket riktigt med en lokal man, Pedro Esquiciaga, och fick 12 barn och levde fram till 1978. Tobes återvände faktiskt till Argentina 1945 och besökte då den verkliga Carmencita igen, vilket bekräftar de starka band och minnen han bar med sig från sin ungdomsaventyr på Pampas. Visan inleds med den välkända orden i Samborombom, en liten by utan gota, tillskignad till Oberá, Villa Svea, som ligger längst uppe i den tropiska djungeln i nordöstra Argentina, ligger Samborombom på den platta, vidsträckta Pampas landskapet precis söder om Buenos Aires, nära Rio de la Platas utlopp.
1: Samborombom, en liten by utan gata. Den ligger inte långt från Rio de la Plata, nästan i kanten av den blåa Atlanten, och med Pampas

dragspel, fiol och mandolin hördes från krogen, och i salen steg jag in. Där på bänken i mantilj och med en ros vid sin varv satt en belårande

vänner, poeter. Med tanke på det som har skett inom vår poesi vill jag ställa en fråga.

Playa Girón. Vänner, musiker, med tanke på allt som nu uttrycks i människor som vill jag ställa frågan.

lördagen den 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Den är alltid 26. Hyllning till de som gav sina liv för Kuba vid attackerna den 26 juli 1953 mot militärförläggningarna Moncada i Santiago de Cuba och Carlos Manuel de Céspedes i Bayamo. Arrangerar Svensk-Kubanska föreningen. Tal och underhållning i antiimperialistisk anda. Lördagen 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Carlos Puebla Junger, siempre es 26. Feroz, altid e 27.

Varie Helien, Arangueras, Demostra Juner y Solidaritet med Palestina. Nu Polernak, Blir Demostra Jun y Solidaritet med Palestina, Klockan 14 y Uden Plan, Klockan 14 o 30 Palestina. Nu Polernak, Blir Demostra Jun y Solidaritet med Palestina, Klockan 14 y Uden Plan.

sin sønn, den enbårne. Han gav ham for oss alle, skriver Paulus. Han sendte sin son. Og så kom han inte för att si hej till oss. Han kom inte för att se hur vi hade det, för så åka hem igen. Men han sände sin son, och Jesus kom med ett uppdrag, med en mission. Han skulle köpa dem fri, läste vi, de som stod under lagen, för att vi skulle få söners rätt. I Norge så har vi ett ord som heter barnekår, som betyder något av det det vill se och få leva som ett barn. Hur annorlunda det är i förhåll till det att leva som en tjänare eller en trell. Jag har bott i Sør-Amerika många år, där många hade anställde i sin hem för att vaska, för att laga mat. Många gick konstant med en frykt om att inte vara god nog, inte göra sitt jobb bra nog. De gick med en frykt för att bli kastet på dörr. Och så är det ofta att vara tjänare. Tjänaren har plats så länge han kan göra nytta för sig, så länge han kan bidra med noe, så länge han kan vara till hjälp med noe. Men så annorlunda att få vara barn. Och det säger Galaterbrevet kapitel 4, att när Jesus kom, så kom han för att köpa oss fri ifrån lagens förbannelse, för att vi skulle få söners rätt, för att vi skulle få vara barn av Gud och leva med han. Det är två kapitel i det gamla testamentet som på en helt speciell måte talar om Jesu gärning i sin lidelse och död. Det är många avsnitt som talar om det, men kanske helt speciellt två kapitel. Det ena, det är Jesaja kapitel 53, och det andra, det är Salme 22. Och när du blar vidare från Salme 22, så kommer du in i Salme 23. Och det första verset där, det säger något som du gärna har fått vila i och kommer tillbaka till igen och igen. Där står det sån: Herren är min hyrde, här då mig fattas intet, eller jag manglar ingenting. Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Men har du lagt märke till vad som står innan Salme 23? Det är det sista avsnitt i Salme 22. Salmen skildrar för oss hvordan Jesus lider för oss, hvordan han dör för vår skyld. Och så står det något fantastiskt fint mot slutet av salmen. Där står det sån i vers 31 och 32: Ättlingar ska tjäna honom, kommande släkten ska få höra om Herren. De ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som ska födas, att han har gjort det. Att han har gjort det. Det ska komma någon generation. Det talas fram i tid, också in i vår tid. Och så står de människor som skulle få höra ett budskap om vad han har gjort. Hans gärningar skulle förkynnas. Hans rättfärdighet skulle förkynnas för det folk som ska födas. Och så står det att han har gjort det. Att han har gjort det. Han har gjort något för dig och för mig. Och så är det att Salme 23 i lys av det ser det att Herren är min hyrde. Det manglar mig ingenting. Den salme som oser av trygghet, av visshet, av vila. Jag ska få lov att vila.

hvile i grønne enger. Han dekker bord for meg. Han leder meg til hvilens vann. Han har gjort noe for meg, og så skal jeg få lov å hvile. Og derfor sier jeg det igjen, at det er en utrolig hvile i så her tekster som bare handler om hva Jesus har gjort, hva Gud har gjort for oss. Det er utrolig stort. Og det er en setning i Det gamle testamentet som sier det så fint. Det står i 2. Samuel kapittel 19 og vers 5. Det som han har gjort, har vært til stor nytte for deg. Hørte du det? Det sies som et forbilde på Jesus, hva David gjorde når han vant seier for sitt folk. Men så peker det framover, og jeg hadde så lyst til å forkynne det inn i kveld til dere, at det som han har gjort, det har vært til stor, det har vært til stor nytte for oss. Hadde han intet kommet, hadde han intet gjort for oss, hvor annorlunda alt hadde sett ut. Men Gud sendte sin son. Han kom for å lide. Han kom for å dø. Han kom for å kjøpe oss fri. Det er noe forunderlig å få være med Jesus på hans vandring gjennom verden. Kanskje aller sterkest de siste dager og timer før han skal opp til Golgata. Paul Gerhardt, den tyske salmedikter, han sier det så her i en salme. Her ser jeg et tålmodig lam som sier til døden skynder, som bærer andres sorg og skam og hele verdens synder. Og så skriver Paul Gerhardt videre ut i den salmen, der han tenker seg inn i et rådsmøte før verdens grunnvoll ble lagt, da det ble fattet og besluttet en frelsesplan, der han forestiller seg en samtale imellom Faderen og Sønnen, og der han sier det sånn i salmen: «Gå hen, min kjære sønn, og lid, for dem som inntil evig tid i vreden skulle være. Den dom er grufull ut å stå», altså grufull, fruktansvært ut å stå, «men verdens frelse står derpå. Min sønn, vil du den bære?» Vil du det, Jesus? Vil du virkelig gå den veien? Vil du virkelig ta den plassen? Vil du det? Den fruktansvære dom. Men verdens frelsning beror på det. Min sønn, vil du den bære? Og så skriver Gerhardt videre i salmen, der han tenker seg sønnen tar til ordet, og så sier han det: «Ja, kjære far, av hjertets grunn, la skje som du vil skikke, la komme kun den bitre stund, jeg dødens kalk vil drikke. Når alle piner vises frem, han svarer gjerne, hvert lem er redo til at lida.» Ja, kjære far. Og så sier altså Galaterbrevet det, at da tidens fylde kom, eller da tiden var kommet, da sendte Gud sin sønn. Og så kom han for å gjøre noe for deg, og for å gjøre noe for meg. Han valgte naglene. Han valgte tornekronen. Han valgte forbannelsen for at få komme deg i møte og bjuda deg inn i sin himmel, i stedet for at måtte sige til deg på den ytterste dag: «Gå vekk fra meg, gå bort fra meg, dere som er forbannet til den evige ild.» Gud sendte sin sønn. Og så gjorde han det for å endre ditt liv, for å endre din framtid, for at endre din evighet. Det er en sanger som sier det sånn:
Ola aldri noensinne korsets tre meg gå av minne. Som deg frelsens fyrste var, men la kors og død og smerte tale rope til mitt hjerte hva min frelse kostet har. Det budskapet trenger vi å bli stille for. Det han måtte gjennom, det han var innom når han gikk veien til Golgata for å kjøpe oss fri. Han sendte sin sønn. Han gav oss for oss alle, står det. Salme 103, vers 10. Saltaren 103, og det tiende verset der. Der står det sånn. Det står om Gud. Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Det säger Bibeln om Gud. Han handlar inte med oss efter våra synder. Men lägg märke till vad det står. Han handlar inte med oss efter våra synder. Men hade lust att säga dig, se hur han handlade med sin egen son. Se hur han handlade med Jesus för att kunna bära ljus och framtid och liv in i ditt liv. Se vad Jesus måtte igenom för att du skulle få bli fri och kunna synge lovsang i tacknämlighet till din Gud. Se han ut i Getsemane, där han ligger i sene nattetimer. Hans svette drypper som blodstråper till backen. Det var kallt i Jerusalem den kvällen. Andra de måtte tenne bål för att varma sig. Men Jesus ligger ute i Getsemane och så svette han blod för i möte med det som väntade. Bibelen säger det att han kom i dödsangst. Han som aldrig var rädd. Han som aldrig kände på rädsel. När de var ute på Genesarets sjön i den aller villaste storm och de lärjungar som var erfarna fiskare skälver och roper av rädsel, så är Jesus helt trygg. Men i Getsemane där ligger han med ansikte till jorda och så svette han blod och så roper han och ber han till sin far. Det finns en liten bok. Jag vet inte om ni har den på svensk, men det är en liten passionsbok som Fredrik Wisløff har skrivit och som heter Med ham till Golgata. Känner ni den? Var det en ukänd bok? Den måste ju översätta till svensk. Men där ser Wisløff det när han talar om Getsemane. Så ser han det att en synder, han ser alltid synden med en synder sina ögon. En synder ser alltid synden med en synder sina ögon. Och då blir inte synden så farlig. Då blir inte synden så förskräcklig. Men så ser han det att vill du lära synden att känna och vad syndens lön är, så ska du bli med Jesus in i Getsemane, där han ligger och roper i sin angst till sin far. Han gick från Getsemane vidare till Golgata. Där blev han naglad fast, där blev han spikad till korset. Där blev han hånet. Där blev han såret, säger Bibeln. Där blev han knust för våra missgärningar. Där blev hans själ gjort till ett skyldoffer. Där blev han
en förbannelse istället för oss. Vi läser i Galaterne 3 och vers 13. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Han blev en förbannelse i vårt ställe. Det finns någon texter i Bibeln som är av en sån karaktär att de knappt läses något ställe längre. Texter som handlar om Guds vrede. Texter som handlar om förbannelsen och vad det vill si att vara under förbannelse. Och en av de texter det möter du i andra Mosebok kapitel 28. Femte Mosebok är det väl kapitel 28 där det står något om förbannelsen som skall ramma den som inte har älskat Gud över alla ting och som inte har tjänat han i hela sitt liv av all sin glädje. Det är fruktansvärt att läsa. Förbannelsen ska ramma han. Han ska ödeläggas. Han ska rives i stycker. Och så säger Bibeln det att Gud i sin kärlek så sände han sin son. Och så gjorde han det för att köpa dig fri ifrån lagens förbannelse. För att du skulle bli fri. För att du inte skulle ödeläggas, rives i stycker i Guds vrede. Så var det en som gick i ditt ställe. Han handlade inte med oss efter våra synder. Men se hur han handlade med sin son. Han gav han i döden för att kunna berga dig. Och så står det ett vidunderligt fint vers i femte Mosebok kapitel 23. Femte Mosebok kapitel 23. Och så ska vi läsa det femte verset där. Där står det: Herren din Gud förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. Hörte du det? Det står om något som Herren har gjort. Han förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, står det. Det som ingen kunde göra i denna världen, det gjorde Gud. Det som du med all din bot och bättring och fromme löfter aldrig kunde göra. Det att komma dig ut eller fri ifrån lagens förbannelse, det gjorde Gud. Han förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. När gjorde han det? Det gjorde han när han sände sin son och när han blev en förbannelse istället för oss på Golgata kors. Varför gjorde han det? Jo, det står det vidare här i det samma vers. Han förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. För Herren din Gud älskade dig. Hörte du det? Han älskade dig. För att han ville det. För att han ville dig bara gott. För att han ville se dig i sin himmel. Han ville bara bude om att dörra och porten till Guds himmel står öppen i kraft av det Jesus har gjort då han gav sitt liv och sitt blod för oss. Gud sände sin son. Tänk att han gjorde det. Tänk att han ville det. Gud sände sin son. Och så helt till slut så hade jag bara lust att läsa ifrån Jesaja kapitel 53 som jag nämnde. Och det står där i det
femte og sjette verset. Han ble gjennomboret for våre brott, slagen for våre synder. Straffet ble lagt på honom for at vi skulle få frid, og gjennom hans sår er vi helade. Vi gikk alle vilsa som får, var og en gikk sin egen veg, men all vår skuld lade Herren på honom. All vår skuld lade Herren på honom. Og nå hadde jeg lyst til å ta deg med inn i den norske oversettelsen, som sier det på en litt annen måte. For der står det sånn at den skuld som lå på oss alle, lot Herren ramme ham. Altså, den skuld som lå på oss alle, lot Herren ramme ham. Og så er det noe fantastisk med grammatikken i Bibelen. Liker du grammatikk? Hvert år når jeg var på Fjellheim på Bibelskolen, så kom en hel flokk studenter som møtte opp på spansktimene. De ville lære spansk, men de sa bestandig hver enda år, jeg hater grammatikk, sa de. Spansk ville de lære, men grammatikk ville de ikke vite av. Men det er noe fantastisk med grammatikken i Bibelen. Den skuld som lå på oss alle, står det. Den som lå på oss alle. Det står inte den skuld som ligger på oss alla. Säger det på svensk. Som ligger. Som är kvar. Det står inte det. Det står den skuld som lå på oss alla. Tänk om det hade stått den skuld som ligger på oss alla. Men det står den skuld som lå på oss alla. Låt Herren ramma han. Nu har inte dere sett det, men jag har haft min telefon liggande här på predikarstolen under hela predikan. Då ska jag lägga den på pianoet. Telefonen, den låg här. Men den ligger inte här längre. Den blev lade på pianoet. Den ligger en annan plats. Den är inte här. Den ligger en annan plats. Och det är precis det Bibeln talar om, din och min skuld. Som du ängstas för, som du är bekymrad för, den blev lagt på honom. Gud sände sin son, och så blev skulden lagt på han, och så blev han ramma, och så blev han knust för vår skuld, och så blev förbannelsen som vilt över våra liv, den blev förvandlad till välsignelse. För att han var glad i dig. För att han älskade dig. För att han ville ha dig hos sig. Gud sände sin son. Evig tack ska han ha för det.